0: tills datakommunikationen kommer igång igen och köpet då så att säga rasslar igenom.
1: Det har varit vad som betecknas som en ganska normal midsommar med fylla misshandel och urspårade fester. Det säger Ola Österling som är polisens presstalesperson i region Stockholm-Gotland.
2: Den är väldigt lik förra årets midsommarafton och de båda aftarna är lik en fredagkväll efter avlöning. Det har varit en del misshandelsärenden, det har varit en del fylleri och en del enstaka brott som sticker ut. Men i övrigt har den varit normal.
3: I region Stockholm har polisen satt in extra beredskap i skärgården och extra trafikkontroller.
2: Vi har förberett oss med en extra polisresurs och vi har ett antal platser där vi naturligtvis har högre koll på än vi brukar ha. Vi har skärgården som har extra bemannad, som vi har bemannat extra eftersom vi vet att antalet sommargäster stiger.
3: I hela landet har det inkommit anmälningar om misshandel, fylla och rattfylla. På Brännö i Göteborgs skärgård har en man anhållits för att ha skurit en annan man med en glasflaska.
1: Reporter här, det var Julia Eriksson. Idag får stora delar av landet sol och växlande molnighet, men risk för kraftig åska och skyfall som rör sig in från sydväst och sen passerar åt nordost. I Norrbottens län tidvis regn redan från i morse, från i sydost 25-30 grader till omkring 15 i norr. Och den kraftiga åskan har redan kommit in över Götaland. Det var Ekots nyheter.

Jag heter Mark Levengård och nu vid 60 plus tänker jag mycket på framtiden. Hur kommer den att bli och vad innebär det med åldern som ligger framför mig? I det här programmet möter jag människor som har kommit lite längre än jag själv, som kanske kan ge mig lite svar på mina funderingar och lite tips och råd. Välkomna till Resten av livet med Mark. Jag tänker på det här med förälskelse. Hur många gånger kan det drabba en i livet? Om man alltså tror att det överhuvudtaget blir förälskad. Jag är 61 år gammal. Jag är förhållandevis nyskild. Och jag undrar om inte många funderar just som jag på det här med att om man blir förälskad framåt, nu så kommer man då att orka? Det finns en väldigt fin dikt av Eva Kilpi. Den går så här. Säg till om jag stör, sa han när han steg in, så går jag med detsamma. Du inte bara stör, svarade jag. Du rubbar hela min existens. Välkommen. Ja, hur länge orkar man säga välkommen när någon står där och stör? Fast å andra sidan, om man kommer till en punkt där man ser nej, gå härifrån när ens existens rubbas, då är man väl redan död. Jag vet inte. Jag ska träffa K.G. Hammar, vår förra ärkebiskop, eller ärkebiskop emeritus. Han har gjort stort avtryck i Sverige och med sina åsikter och sitt samhällsengagemang så har han faktiskt blivit både omdiskuterad och folkkär.

0: KG våga till slut säga välkommen.
1: Det här är Resten av livet med Mark Levengood. Gäst är KG Hammar.
2: Ja, morgon mellan fjällen.
0: Är du en morgonmänniska?
2: Ja.
0: Du är det, ja.
2: Jag bara slår upp ögonen och sen direkt upp.
0: Ja, KG Hammar, ärkebiskop emeritus. Orsaken till att jag vill att senare träffa dig är att när du precis blev färdig för att gå i pension och njuta av domarna så blev du enkling.
2: Mm.
0: Alltså, hur påverkar det ens självbild? Blir det annorlunda?
2: Ja, den stora känslan första, den är ju en enorm tomhet. Alltså man känner sig halv. Det går inte att beskriva på något annat bättre sätt än att man känner sig halv och tom invärtes.
0: Ja, jag tänker just det här med att känna sig halv måste ju också bli en vardag småningom. Mm. Hur tråkigt den låter. Det kanske inte går att jämföra med en amputation, men att nu ser livet ut så här liksom. Mm. Men tänkte du tanken då att nu är det så här det kommer att vara?
2: Mm, det gjorde jag. Men det kom efter en tid, den tanken att du behöver ju inte liksom gräva ner dig och vända dig inåt och tycka synd om dig själv. För det är ju en stor risk i detta att man tycker synd om sig själv. Så att, ja, jag trodde nog att jag skulle bo ensam resten av livet. Men jag tänkte också att vänner är ju inte ett substitut, men en viktig del av livet och de kan ju också fylla en del av tomrummet.
0: Så är det, vänner är också en form av kärlek faktiskt, inser jag med åren. Just det här vännerna man har haft längs med hela livet. Men så hände då det oerhörda att din existens liksom rubbades på ett överraskande sätt.
2: Mm. Ja, det kan man säga. Jag blev förälskad igen. Och det hade jag ju egentligen inte trott var möjligt.

0: Jag vet inte varför, men jag tänkte att förälskelse, det har man i unga år och sådär. Sen handlar det om kärlek, som ju är en fördjupad relation och ett stort arbete egentligen. Men det som är det typiska förälskelsen, det är ju den här väldigt starka gåvokaraktären, explosionen, ögonblicket. Eftersom jag är väldigt präglad av mystiken, så har jag mer och mer upplevt att den där förälskelsen, det är liksom ett mystikt ögonblick då man glömmer sig själv.
1: Hur träffades ni?
0: Ja, det är lite olika. När jag var ärkebiskop så var hon prästkandidat och ordförande i stiftets präst, alltså de blivande prästernas organisation. Och sen jobbade hon i Uppsala domkyrka som både som praktikant och senare när hon var nyprästvigd som pastorsadjunkt, som det heter då. Så att jag stötte ju på henne, att hon hade små andakter och lite sånt där, och lyssnade gärna på henne för att hon liksom stack ut. Mm. Men så att jag visste ju vem hon var när vi sen sågs 10 år senare.
1: Kan man säga bekant men inte vän? Liksom.
0: Mm, precis.
1: Precis. Mm.
0: Alltså vi träffades i Paris, jag var där och föreläste.
1: Var det då?

0: Men jag hade ju vänskapsrelationer som jag tänkte att det kan fylla tomrum och man kan inte begära mer i min ålder än att ha någon vän som är lite mer vän än någon annan. Mm. Men sen helt plötsligt när det bara exploderar så då rubbas verkligheten verkligen.
1: Hur lång tid hade det gått sen din hustrus bortgång till att du blev förälskad?
0: Ja, detta var 2013 och
1: hon
0: dog i början av 2007.
1: Ja. 6 år, ja. Men kommer du ihåg tanken, när tänkte du först tanken, herre Gästernes, jag tror jag är förälskad?
0: Ja, det var inte en helt enkel tanke heller, för jag tänkte ju att vad ska folk säga? Jag är en gammal man nu och min nya kärlek, hon är 23 år yngre. Så att bara det var ju liksom lite fördomar om hur det skulle betraktas. Och jag var inte säker på hur kyrkan skulle reagera heller. Och jag har vuxna barn och hur de skulle reagera, det visste jag ju inte heller. Så att där var många osäkerheter, men framförallt var min stora osäkerhet, Lotta som hon heter, när vaknar hon upp och inser att hon har liksom hamnat fel. Att om hon räknar framåt så måste hon ju räkna med att kunna vara änka under en ganska lång tid. Och om man nu kalkylerar och vill ha kontroll över livet så skulle man ju stoppa en sån utveckling.
1: Jag kan bara tycka sen vid 60 nu att jag tycker att man får en bild som är lite klarare av att så här är jag och så här fungerar jag. Och jag kämpar för att ha det som en rörlig bild, det vill säga att förändring ska vara möjligt. Men jag märker också att det finns en slags tankens stagnation. Att nej, det kommer inte gå för jag är inte sån. Och det försöker jag kämpa mot, känner jag.
0: Och jag tror att det beror väldigt mycket på att vi vill ha kontroll. Alltså om vi tänker att jag måste ha kontroll över morgondagen, då är jag inte riktigt öppen för att någonting oväntat kan hända. Och kontrollbehovet tror jag är det största djävulskapet i vår kultur. Att vi vågar inte riktigt släppa taget.
1: Och att bli förälskad, det är ju att de facto släppa taget.
0: Verkligen. Ja.

0: Men kom ihåg, vad var mer förvånande? Att du kunde bli förälskad eller att någon kunde bli förälskad i dig?
1: Ja, det är en bra fråga. För alltså, ju mer jag funderade på det, ju mer förvånad var jag egentligen att någon kunde bli förälskad i mig. Såg hon inte att jag var på väg att bli en gubbe? Lite så, va? Alltså jag var ju 70 år och som sagt var en så stor åldersskillnad. Så att, men det tyckte hon bara var trams. Jag ser inte åldern, jag ser en personlighet där bakom. Det var väl egentligen så att eftersom jag var så osäker om jag skulle våga släppa taget, så kände hon att hon kom fram till en punkt och det måste bli bestämt. Och hon var på en retreat i Bohuslän och hade bestämt sig för att nu måste jag avsluta det här, för att det sårar mig att han inte kan bestämma sig. Så var det så där att de hade en övning där det som de ville avlasta sig, det skrev de på ett papper och la i en eldkruka som skickades ut på havet och sådär. Och då la hon mitt namn i den krukan. och så trodde hon väl att det var löst. Men det var, och samtidigt så gjorde jag då den här insikten att vad håller jag på med? Det här är ju faktiskt en gåva, det är inte en börda eller ett problem som ska lösas. Så att när vi sen bestämde oss för att på sommaren träffas på Gotland, så skulle hon berätta att hon hade gjort slut och jag skulle berätta att jag hade bestämt mig för att det skulle bli. Och då satt vi på en bänk på Gotland och hon ska tala om att nej, hon orkar inte med mig längre nu med det här velandet. Och jag säger, nej men nu har jag bestämt mig, så jag liksom la hela relationen på henne. Så att det var, ja, och då slog de.
0: Men om du efter ett år av velande mellan att du har bestämt att du vill köra, blev hon inte frustrerad om hon hade kommit fram till, om hon hade gjort allt arbete för att göra slut?
1: Nej, blev hon inte.
0: Men sa hon ja rakt av då?
1: Nästan.
0: Vad fint. Men det är märkligt, för jag har alltid sett dig som en väldigt snabb människa. Du fattar snabba beslut och genomför dem. Men här blev det velande. Det var,
1: ja,
0: men det är klart.
1: Det var ju en annan typ av beslut. Ja. Verkligen.
0: Men om vi ser bakåt då. Men när man gifter sig, så man gifter sig tills döden skiljer en åt. Känner du dig alldeles fri att gå vidare liksom? Det finns ingen skuldbindning bakåt, eller det finns ingen liksom, inget sånt som håller tillbaka?
1: Nej, tvärtom. När min fru var döende och sådär, så sa hon, vi fick ändå rätt så lång tid medan hon var liksom på väg att dö. Så säger hon så där, du KG, du är ingen som kan leva ensam, alltså, så kom ihåg att om du hittar någon, så känn dig väldigt fri, och jag skulle bli lycklig om du gjorde det. Så jag hade en otrolig gåva med från det långa äktenskapet.
0: Ja, vilken kärleksfull gåva, vilken fin gåva. Men låt oss ha lite stickspår här, för du är ändå ärkebiskop, KG. För jag blir så förvirrad i Sverige när folk gifter sig och när de ser att de ska lova att älska någon. Alltså, hur kan man lova att älska någon? Jag förstår inte.
1: Nej, det förstår inte jag heller. För man gör inte det. Alltså det är en av de tragiska sakerna i vår svenska kyrkliga kultur, att kyrkan inte har lyckats förklara

0: Men är det unik att bli förälskad på det här viset? Jag måste bli kvar i det ögonblicket lite, för det är ju en sån jordbävning när det sker. Fanns det någonting provocerande i det?
1: Nej, egentligen inte provocerande, men alltså det är mest förundran. För det är ju liksom ett inbrott i mitt liv, i min vardag, för någonting som är större. Och som är större än jag och den jag älskar då. Och detta som är mer. Och det antingen är man öppen och tar emot det, eller så rinner det av. Blir det ingenting av det. Mm. Och det beror ju liksom på vilken beredskap

0: Därtill skulle jag också gärna vilja nämna risken för kraftiga vindbyar i samband med åskskurarna som ju då kan flytta på lösa föremål. Flygande studsmattor är ju ett roligt exempel som är lätt att komma ihåg, men kan säkert också leda till trädfällning.
1: Och ovädret beräknas dra bort från Göteborgsområdet kring lunch. Fredrik Jarl, P4 Göteborg. Och SMHI hälsar också att den som vill se Sveriges match i fotbolls-VM mot Nederländerna så kommer man kunna göra det utomhus och hålla sig torr. Däremot kommer stockholmarna bli blöta eftersom ovädret just dragit över till deras kust vid den tiden. Fler nyheter hittar du som alltid i appen Sveriges Radio där du också kan höra matchen med start 19 ikväll.
2: Det här är ett program från UR.
3: Du lyssnar på Resten av livet med Mark Levengård. Gäst i det här avsnittet är KG Hammar.
4: Men du har ju under hela din bana som präst och sen biskop, verkebiskop, talat väldigt mycket om kärlek, men då utifrån kanske teologiska perspektiv. När det drabbar en själv med sån kraft, är man då lika klok? Alltså, kan man lära sig

en kärlek som djupnar hela tiden och som tål också det som gör ont. Det är ju det som är, alltså löften handlar ju om detta, älskar ju nöd och lust. Alltså det finns ju inga relationer som bara är dans på rosor, utan allting är också ett arbete hela tiden.

Då tar vi oss till E45 i Göteborg, Marieholmsmotet i riktning mot centrum. Där är det mycket vatten på vägbanan under Röde Orm. Assistans, de är där. Samma väg, alltså E45 Göteborg, trafikplats Slakthusmotet, Lärjemotet i riktning mot Karlstad. Där är det också översvämning då i vänstra körfältet. Där är också assistansbil på plats. Alltså E45 i Göteborg mellan trafikplats Slakthusmotet, Lärjemotet, översvämning i vänstra körfältet.

0: Hon sa att när man nu har äntligen kommit så långt att man fattar hur man fungerar, så är det så skönt att bara ta hand om sig själv och få eget utrymme. Och fast jag nu bara är 61 så förstår jag hur hon tänker. Jag tycker att mitt behov av att vara ensam har blivit mycket, mycket större. Att få tänka tankar färdigt och helt själv bestämma när man ska gå och lägga sig. Och jag vet ju också att om jag fortsätter odla den lilla egenskapen, så kommer det bli svårare att släppa in någon riktigt, riktigt nära på livet senare i livet.
1: Du lyssnar på Resten av livet med Mark Levengård. Gäst i det här avsnittet är KG Hammar.
0: Men jag tänker ibland så här att en förälskelse är så man blir så sårbar i en förälskelse. Det är nästan som ett sår. Och sen kommer kärleken och växer som en skorpa som blir starkare och starkare och starkare. Och till sist så håller den nästan allt. Liksom, du vet, det finns något så sårbart. Alltså, om man tänker på dig som ärkebiskop i kyrkan, liksom hela din status, din pondus, och där står du och förälskar dig en yngre kvinna. Det är ju ändå att blotta sig lite, liksom, att säga att ja, nu är det på det här viset.
2: Och då är ju sårbarheten är ju nästan en nödvändig ingrediens för att mitt ego ska liksom krackelera. Mm. Alltså det är ju att bejaka sårbarheten i livet är ju en förutsättning egentligen för att man ska kunna öppna sig för det som är liksom helande och gåvokaraktären i det. Mm.
0: Men okej, du blir förälskad, ni pratar om det, tar det länge innan du vågar ta upp det med dina nära och kära och arbetskollegor och sånt?
2: Ja, det dröjde väl ett litet tag tills... Ja, det var ju nästan när vi bestämde oss för att förlova oss i slutet av 2013. Och sen gifte vi oss ett halvår senare, så att när vi väl hade bestämt oss gick det ju fort. Jag blev ju inte yngre, så det fanns ju liksom ingen anledning att vänta på det sättet. Det var ju på hösten där innan vi förlovade oss som det liksom blev känt för andra.
0: Mm. Men hur blev det sen då? Alltså du kämpar med egna fördomar om åldersskillnaden, du funderar på det här med hur du som kyrkoledare, hur det skulle tas emot, vad dina barn skulle säga. Hur togs det emot sen när du började berätta?
2: Ja, det var väl lite olika. Jag menar, en del vänner tyckte nog det var lite jobbigt, för de hade allt starka relationer till min tidigare relation. Barna behövde också lite tid på sig, och kyrkan vet jag inte riktigt, för jag liksom hittade aldrig någon som hängde ut det här, utan jag accepterades. Jag trodde att de som var emot

0: þeim freskið sig eitt svona fruktansvett gás. Það er, ég meni, allting mann ég bara setja vist tilbaka på ruta 0, för plötsligt så vill man någonting så starkt att man känner att jag aldrig vill någonting så här mycket. Mm. Det, men det är också där, man blir ju lite dum i huvudet när man är kär, eller jag blir i alla fall det. Man brukar säga att kärleken är blind, men den är också döv och stum och dum i huvudet. Det är det så här. Det är svårt, man ska inte fatta några stora beslut just
1: nu. Jag är blind och dum, men alltså, jag tror mer det är så att det är så otroligt fokuserat. Så att allting annat blir alltså andrahandsvärde i. Så att

0: inte synd om en, utan det var
1: Man var fantastiskt privilegierad.
0: Faktiskt. Mm. Ja, jag hoppas att han får uppleva samma sak faktiskt. Mm. Att, men sen gifte ni er efter ett halvt år, det var raskt marscherat. Det, ja. När du väl bestämde dig, så då var det bara att köra.
1: Ja, jo, det handlar ju om att jag visste ju att jag blev inte yngre. Ja. Mm. Vi förlovade oss på Lucia och gifte oss på Valborgsmässoafton.
0: Vad fint. Jättefint. Och nu har du hunnit vara gift nu i...
1: Ja, det är 12 år. Va? Det är... Vem kunde tro något sånt?
0: Mm. Och du har flyttat till Stockholm och nytt umgänge och nytt liv och allting. Mm. Att det... Och nu har ni då varit gifta så många år. Både som präst och som ganska erfaren med det här laget, vad är det som får ett äktenskap att fungera?
1: Ja, det är en svår fråga, för jag vet inte om jag vet mer om det än många andra, men det är att man är beredd att jobba på relationen och att man inte hela tänker att den andra är till för mig. Det är alltså det egot som hela tiden sticker upp. Och har vi då bråkat om någonting, så är det så lätt att man fokuserar det man själv skulle vilja att det hade varit istället.

0: det är ju det existentiella perspektivet, att det viktiga är inte vad vi tänker utan vad vi liksom känner och erfar och upplever, den verklighet vi kan göra till vår och den vi kan fördjupa oss i. Gud är kärlek, skriver aposteln Johannes, och liksom allt vad Jesus undervisar om handlar om kärlekens rike, som han kallar Guds rike eller himmelriket, och hur vi ska kunna bidra till att bygga detta. Och kärleken är därmed så att säga det mest gudomliga som finns, men också det mest allmänmänskliga som finns. Och här tycker jag att tillvaron går ihop på något sätt. Vi måste vårda kärleken och tacksamt ta emot förälskelsen om och när den kommer.
1: Så din kärlek har lett dig lite närmare himmelriket?
0: Absolut, här på jorden.
1: Det finns ett uttryck. Låt gå. Låt Gud. KG, ärkebiskop emeritus, skulle säkert tolka det rent religiöst. Men för mig som ännu inte har hunnit vara ärkebiskop så kan det ju betyda att våga släppa kontrollen. Livet är som det är. Varför försöka kontrollera någonting som inte går att kontrollera? Om jag fortsätter vara öppen och nyfiken så behöver jag ju inte vara aktiv. Bara tänka, ja, nu blev det så här, och sen ta ställning till hur jag ska göra.